0: yale ebe na na wo yale a wo ba ye ma wa duro ma wa kwanchire wo ho ato wo
1: pa jene ye yale bi a ye ahotutu yale
0: ma me kasa kasi ahotutu yale no e ba wo so edi sen
1: ajo ebe bu be 12 years edi ko
0: ebe bu be 12 years sesia wo nyam fie sen
1: ma ne 22 years
0: 22 years yale ne ba wo so no wo nyam fie sen
1: ne 10 years
0: wo nya be 10 years na hu sa yale no aba wo so Enti wo hwɛ saa blɛ ne bɛpɛ mu nɛ yale no wo ba me nkyɛn ɛne mmerɛ dodo a atwa mu no wo sɛ ɛsɛ sɛ ayɛ atɔ wo
1: agya me ho atɔ me
0: wo ho atɔ wo yɛda nyame ase abusuafoɔ sɛdeɛ me nua baa no ɛyɛ kasa no ɛyɛ ahotutuo yale wanya 22 years ɔse wɔnya 10 years ɛna yale no baa no so wo ma kɔ hospitals wo ma nante ankɔ ɔbaayɛ no nyame adom ne ho atɔ no me nua baa yale no baayɛ no mu wohu sɛ wo yale no mode kɔ hospital anaa mokɔ baabi kɔgye aduru anaa mokɔ baabi kɔpɛ mmoa
1: bagyɛne yɛkɔ baabi kɔgye aduru amboaɛ
0: ɔmokɔ baabi kɔgye aduru amoo m bato mobaayɛ nyame adom ahotɔ ayɛ dɛn aba yɛmfa ase da ɛmɛ nyame wo so wo baa awurade bɛyɛ nti deɛ na woka kyerɛ wɔ no a ɔyale ɔne ɛwɔ problem ɔne ɔwɔ haw deɛ na woka bi wa no ne kasa
1: mesrɛ wo mu a moyale ne sɛ woyale ne sɛ wote ɛsɛfo odifo amamboa no Pacha fo yale ne brano so. Ogama betima abua ma ne nsi.
0: Yeda Eulade ase ewode oba ye nyame na madom tumi so aye. Abusia fo ene nyame adehye amuti odifo akosi amankwa. Me maame bi ewo menchen ene anopei. Yebeko no obusa na kwanso de asi ene de Eulade aye. Maame me ma wache ene anopei.
2: Ya aja osofo.
0: Maame na apoma.
2: Yami adu papa me ho ye pa na nso e.
0: Ewurade adum boko. Owo me me pa cho ye flow sey.
2: Papa ye fre me ma me na wo mi.
0: Wadalo ma ufi fa hin ene ba ye.
2: So ifi kuma se kwada so.
0: Kwada so. E de na esi de na Ewurade aya pe so ka she nyame din eni mo nyam.
2: Yo papa. Yami aye ni. Me yare ye. Fie mi ensane kakre ni. Na me yare ne ba be starting na yesem kosra madam fubi asimwi ti kosra na kakra iti honi mu na yare ne ko starting na starting free mensa ensa be ye mi titiriti ti me ba ye me de be ko hospital ti chi hospitals be bere de nro di mu ahudu be bere to na na mensa ne da so ye mi titiriti eko wi e chi kra de na afi de me na ya ba be ka ho me dano pana me sori a me nan no mi si form a asede ye twi bibi afri me nan na se no na e wo so ni pege mu no me ti se me nan na se da e wo so ti se de bibi pese yi to form no ti a ma me sa de ko hospital ko ye so doctor ma mi nru anunu mu nru na fi ye nu ne fani to still ni e ko so a na e ko so na die chama wo kra na no ma mi jane de beto a o doctor me call doctor no na m ka she doctor ne se doctor me nai no ne me sa jwana jwa ne mu jwa me e mu ba se se me sa na e mi titiriti ti se

0: nti wo ba na wa frɛ ye wonim hɔ nso ade abra straight wo do wa akra akra be kyerɛ ye dwuma penti agye din wo hɔ pa pa che number na ye 0541 0541 5651 99 0541 0541 5651 5159 and that's 0531 0531 78 78 06 06 51 0531 0531 78 78 06 06 51 Your voda no and as a telesol no a 050 050 28 28 12 12 161 0501 0501 2 8 2 8 12 12 161 Ebi ye he ba ye numbers no no fra na sini aba ye bi o wa abotre te se me a kama kama ko no be di nkomo abotre kwan so
1: doc ye nhye eh eh ona a ko hima ye na frank is na be sa na frank is na but ode also uji bibi e di
2: eh nyi ze me di asase di sanet
1: my because
2: me me di
1: edua na e dey side e wa asase mu
2: sanet
1: e pensuo
2: sanet
1: e frema na e onyankopon dua pa
2: yes
1: and e be modern e dey but doc ye nhye eni ni di enim so bientim
2: yes
1: eni so ye bebi ehia pa
2: sa
1: eh ye very very sensitive
2: Yeah, crash ajagura
1: ajagura. Ah, me who's your tibo wa edi? Who's your who's your bema ofi?
2: Ose mi ame tusika na niye tusika kumi susi.
1: Ose usu
2: suri tye.
1: Ose yes. Ena niye aji. Ena
2: niye aji. Ena niye aji. Ena
1: niye aji. Ena niye aji. Ena niye aji. Ena
0: niye aji. Ena niye aji. Ena
2: niye
1: aji. Ena niye aji. Ena niye aji. Ena niye aji. Ena niye aji. Ena
2: niye
1: aji. Ena niye aji. Ena niye aji. I na na him ada dok yen shapom din ya ni nu ehia mi
2: sanet
1: ya but na say so we are ya dey kunkofo na say pa eh liver and kidney
2: yeah
1: we are shoma say say mama is no be mama
2: enokre enkrofo ani age ho pa
1: e mo an e be kun mu
2: enkrofo ani age ho
1: ani age ho pa and yen she yen ken ni na seven embra eh liver and kidney no asa
2: offer me da say na me da etifo ni na
1: say
2: ai be bibiala owo bia wo hwe me baby bia la wo timi nke bia no ABA herba see wo sofo atosofo ablante wo sofo 3 days sofo rasta bunufo nyina doctor kunyini ba ku pa enewiase nyina agina tuma santiman ensi ne form ukraine mugidigidi enen kran fo so ayde
1: asun
2: mu no ena wo sa ne manya nkita wo die biem na mesi wunya ma ya bomode na nyame ya adma wo kyena tumrika na yeden ebra wunya ma ya tumrika mesi ma meduru ntemo enne ya na me ba beduru na nyame ya adma ebebo no num na maeden na matena se eti se wo kumase ne nempatem wo wo macha wusia macha ba bibia la wo wo awutie nsira fm enwumre bomode na fre wunu ama me papa yonko na katire ne se aba heba osofo rasta wonu ankasa beduru krodue mu ha wo se wo tena se eden aye adwuma em se yekoye wo hene yira yie ni ntina watwe mu na miame nyeden na me ni wo sa na te ne mum ye wie dia maeden maba eti ba bibia la wo wo bia se ye o ma me se ye o papa wo yonko wunua Tumrika nebra ABA heba Tumrika nebra ABA heba na twedi ampo nyankopon farms na yaresa ne fa hodi enya odia da bia meka mesi me kura soro na me kura sase ne nyina nse me di nua ne nsuo na yedai
1: eye
2: adwuma eti tumi ankasa na yedai etamachi me maso ye wo ma emfa yade ensa nyedai enko se ye hunhun mo se ye hunam mo wo da se wo ho ayedai ato ABA heba wo sofo ato sofo abrante wo sofo 3 days meme na akwanchre amamre amane a wo sofo antimi anya ne mi jina na nemu ayeden ayede ama otie niye me da bia me ka me se mi wura kwa ye bretum e wo se mi twa aboa e wo se mi to se de e wo se mi twa moja ansa na me wura ma me ye e wo se mi gu nsa mi gu ansa na mayeden me wura etime meme ni abrante a efie nkonwa ensamanfo abosom ensuo enua ahohom atwa asase su sie nyina ayeden eta me titie niye pa twedi ampo nyankopon okwa me mudendendendend eti dum ne tumi a wode adom me adanse firi mi muba ensentre ni a enne enkrofo edi fa me honu entenase entwe so bi meka bi nkyere wo ankasa tumrika nafo ani kyere kwada so edwina se kwada so edwina se market na ti ho na me yede me wo ebie heba se da bia me kan me se yade a me ye ho adwuma edo so yie pa na enam se ma wedele wo eni ehwemu nti na ebo media na yede eni na yede akato ne nyina ne se weye bremu me nam de bibidro etu ani flase e wa abra me nye wo presi me so ahweni wa me mfedo so yede enwu ani ne so me mu adwo na ma da ko fra bia ne adi koko na be dia wudi bia gum enko ya wudi bia yede agum edro ne fantin ma fa mogem e betre ne ma be ye mu adwuma e pepetre ne ma kum tre ne mu kru na ba ani ne so be wo so ma ani na yede atia ekwa enye den
1: emba biem
2: e se wani ne so ye wisi wisi e ye okantan e ye okusu e ye okabisi e ye ose de ntentan wo so no anope wie nwumre wani ne so ye ofita se de ebo esie na tumrika ne ni aba heba enya nkita hodie na trade apo nyankopon emfam so na yare sane fa hodie nye den enya wo dia ekwa ekwa enko ansa nye den
1: emba
2: e de bibia la wo a wo teme nka ba bibia la wo a wo tie me tumrika ne ni aba heba enya nkita hodie se ye glaucoma glaucoma cataract ete osu tumrika na yede ebra wani ne yakwa kwa ene operation ya ne ade na sa yede aba bi bomode ne ebra wa kwaje se press ya se wo pese wo yi se press ne yede
1: efrio
2: eto a osu tumrika na yede ebra aba heba clinic se no se kumase me wo kwada so edwina se market ne ti ho na me wo kwada so edwina se wo pampas wo so for like wo ji run about wo bantima wo dia fo agree kinzimaka se wo fo agree kinzimaka na katre mate ne ne se wo besi wo edwina se ba bia ni frafo ni school ne yede e wo no anase market ho a omu besi wo de yesi wa wo se wo pe aba heba wo se wo person for 3 days wo person for rasta wo person for abrante akura akura do be yede e beba tie ni ye ma me pa edra bibia la wo se wo kumase ne mpatemu a na de wani a kire kwada so edwina se wo de gogo map wo ko ne bo eye kwada so edwina se aba heba omo do be yede e beba mo amu won kran ne mpatemu no ye wo eye adade last stop millennium city asem na make e ye kasoa kasoa millennium city adade last stop e ho ne ye wo ebuno domahin kru ewo na so yekese ne wo ye wo brade dwom apia kubi coast ne tire ope ene ye wo mo amo ahafone ne mpatamu no okweda ne ye wo da bia ye tenase wo genesis fm ewo ahafo goso genesis fm ahafo goso saso na baabia ni efieda ne efieda bia metenase wo adehye fm se hwe baabia ni e me ye amabobɔ so baabia ben wo bia tumrika ne bra na awurade nyankopɔ emfam so na yare sane fa ho die nye den
1: enye
2: wo dia ekwa enye den ema bi tie ni ema me pa aba heba me se ma se ye menye operation wo ho me nsa hwehweni wa me mfedo so yede enwu ani ne so me nru no e yedu sama wo de kofredo ani na yede edie koko a wo de bi agum enkwa ya wo de bi yede agum edro ni fentire ma fa mo gem e betire ma be ye mu adwuma e bi petire ma kum tire ni mkuro na ba ani so be wo so ma ani na yede atia ekwa enye den
1: ema bi
2: e de se wani ne so ye wisi wisi se ye okantan e ye okusu e ye okabisi e ye ose de ntentan wo so no ano pe wie nwumre wani ne so ye ofita se de ebo esie na tumrika ne ni aba heba clinic enya enkita hodie na twedia po nyankopo be fam so ama yare sane fa hodie ayede
1: ayo
2: hodia ene me se ase afire mu amakoye mani wo pression yade na sa ayede
1: aba
2: no tie ni ye da bia me ka me se yade no eye ni yade so nye ni yade eye trim yade panimfo se eni bo ekotrim etu ani ni bonkum ka entene ne fa so ayede
1: aka
2: na yade ni wo trenim se wo anya drebe ye trenim mo adwuma na akoyi ani ni kosiesie na asad be tu trenim a da bia me ka se te se wo yi preku te chimabe dwa no na sad na koto atetena no efina no be saide adore enti yade ne wo trenim wo se wunya do be ye trenim yede
1: adwuma
2: ano na aba heba makike no brane hama enkohine ni abena abom aye no edusam se be jiko fredo ne yede edi koko na abedi afa bi gum enkon afa bi yede egum edure ni mfa trenim mfa mogem emle trenim meye mo adwuma be pe trenim kum trenim kro emre ni so na woro so ma ni yede enti ekwa enye de
1: emma
2: bi edwa bibia la wo a wotime nka bibia la wo wutie me wani no yakwa kwa ni operation yade na sa babie ma wotu tumrika na yaden ebra wodi ani ye cataract ete tie ni da bia me ka me se ete no ye omo ahodo mienu ye wodi epie ani nim ne wodi epie ani ne so obi akọ hospital doctor se eye ete na epie na ninim e wo atiri wo ye ho hwenye den
1: enye ye
2: obi yama ni nuro se wo numa na ten nye kese na ye nkoyi wanum nuro ko he ba ye de tie na tie na ntentan na agye na ninu so aye den
1: afa
2: bomode na bra aba heba na se oba maso ye na me hwehwe mu ma me hunu se eye ete na epie wanini mu memu odwa ma da ko fredia ne dia eba be yi ete no epie eni ne so na na ne afiri so ma eni na ye den ate ekwa ekọ enko san ye den ema saaso na ete no esi wani ne so ene wani ba tuntum ye hunu amama fita na agi wani ne so eden afa oba ABA heba menye wo presi me mo drama dia fredu ane dia eba be nane ete no edi ensuo ne emfini be pie ama ekwa enye den ema bi
1: yes ete ne ba kokra
2: ebe nane kura ye den efri so eti se wani no ete ene wo so a bomode na bra ABA heba maso ye odia ne ye glaucoma tie ni ye dabi ameka me se glaucoma no akafo frɛ ne hintefrae yade a ehinta esie nipa da kropena ase wani na yede ade amao na akwase brone si ano nyede eni aduro ebi heba me monya ho nkyere mu se twedi apo nyankopon wo soro ni asase de tumi na yede asemensa na ode aduro na mame meme ni abranti a mia na mebowura kwere breto nkopon nuro ni yede ade ba me se me nya ordinary doctor me nya doctor bia keke me ye dunsini tete atempono eno na makofa sa yede ade aba enka ne na ne na nanum ebowura nwuram ekɔ wai nuro omubowura nwuram kɔtu ensini omubowura nwuram kɔ wai abena ade besedi doma ye nom no saa na mo na ne ABA heba osofu atosofu ablante osofu 3 days osofu rasta saa na mo na ne me nam so amede ye den
1: eba
2: mede ye adwuma etime sa oba me nten a ome to capsules wo ho ome to zelop wo ho ome to tablet bia wo ho sa me oba me nten no se me ma wusu adwa mia me di nubrane hama ne nkohine ne abana ne mam wo wa ko se de dido akono wa ade ye den anom enye sa emia na na mesia ye ne powder esama me se fa ko fred na ye den edi eno na koko a wudi bia gum enkon ya wudi bia ye den agum eduro na efe ntin ma fa mogem e betre ma be ye mu ajuma e be petre ma kum tire ni mkuro na be ni so be so ma ni na ye den atia ekwa enye den mbpm yes edu bi bia la wo a wuti me ba bi bia la wo te menka me se se ye glaucoma abomode na ye den
1: braho
2: ebra glaucoma no ekwa be na fa so ba na die be ntina obroni si ano nyede eni aduro tie ni ebi heba me se twa dia po nyankopon wonim se yade abata ni padua ho ntina wode aba ne maye se ye ni aba no ne fa han no nyede ensa yade tie ni enti yade bi ho na wunya nya no aduro menkon de me menka se yade na aduro nyede eni ho bopni ebi heba na twa dia po nyankopon enfam so no ma wo se aduro yede ewo ho edie be na ma ebi heba ma bene edie na tire se me kura nuru edie na ma nya tumi a me adwuma tie ni ye da bia meka me se twedi apo nyankopon wo hwe nipa bia no de adwuma bia ye den asen nsa na ABA heba me efra wo ye ena madu ye ne ye den eba ye ena me masue ye se oba no kwa na me de ye adwuma se oba na metimi a meka tro mintimi na mama ye den ekɔ because da bia meka se ena me se me di nsuo ni nua ahohom ne atumi na ye adwuma nti no se oba na me ni wunya anya wo na me ni wanya atumi ni nsuo ni nua na me de ye adwuma na me ne o ma ye den
1: enya
2: me nkwa ho hia me me da ti ye den ehia me enti oba no kure tro do na me de ye den medi edi mejuma ena adanye dai enim na anytime ya medi ka hwehwe ekwa yade ne faso ba edi ebe na de ba na mapekwa me faso ya dai esia no na ena nse me man ko sukuu na obroni na kiretire na mesu meti bia medi bia tumetin mu ntino doctors na ne ma yenya nkyere mu se eye ntini na da yetinim na saa entini no ena ma yenini ya adwene nya nkita hodie saa entini no pressa eba so a ena ko fasa ya dai glaucoma ne ya dai edeba na entini de trenim obeya da ahurani ni so na obeya da sosoma na kotrenim makoyem adwuma wati ase enye ye ye nyina so ye nim se ene yade enro no dodo na ye nisu ne yade eden yadegu ABA heba menkonde me se edro odigu ani so nyo ba me moanya ho ntire mu se wo broni na nkasa wa ye edro na mawo no wa mawo mre se satam ne dura se edro na san se ensa ye ni kwase odigu ani so yade ebiem ena no so wa de soso ano ayede amawo o se de be ya pressa ne nyade enko sura no so enti nyade e ma fom ba ABA heba de be me moanya ho ntire mu se edua wo ogutu so yade enyini enti adie so a enya wa dwe enya wa ebe wo no yetu ase genya den jensensene wo tinu ye enti ABA heba me huru se eye ntine na de trenim e na ekofa pressa pressa baso a ekofa glaucoma ne de ede ba no enye no se me nya dwe be ye ntine ne mu ye den
1: adwuma
2: ne nyina ne se nipadia no eye mogya ni nsuo na adie afusa ne ne nyina be ko ba entine mu na ye den enna ese chimatie ana pressa bi ba entine ne so a e wo se wunya dwe betimi aye entine ye den adwuma ene na ABA heba makeka nubrane hama enkohine ni abena bom aye no adusam se beje kofred na ede edi koko afa bi gum enkonya afa bi yede egum adure ni mfentene mu mfa mogem emna tire ni meye mu adwuma na bi petire ni mu kuntire ni mu kro na emna ni so na woro so ma ene nyade entia ekwa enye den ema bio entia ye glaucoma abomode na ede ebra ewo na wutri pile wuti fat midwa se ewo na ekwa ewo na aba obi ewo na sum eni hu se de nikanika ededo no obi apampam tutu na fe kwet mi fantu ni trim no ayede wanunum tumrikana ni aba heba enye nkita hodie na urade mfam so no enye den omo wa mese wo yade no emfan se wutrim se eyesunsun mu yade emfan se wutrim se eyentɔ yade emfan se wutrim se obi na de ayede asao aba heba afi 2026 ya boma baso se obi e wode abibidro etu yade a eye huhu mu ne hunam ase no ebiye ba 2026 sabas body ene ye dai meje ye sanet ye etse utie me na opese hunu se tumi o opese hunu se edro o hode a ene ebiye heba enye nkita hodie meda bia meka me se nya benene asa
1: benene dai
2: se wa bene a enye akoma a obekom enye ntwa ho a obetwa na kire se wa ye dai wa bene nemom tie duro kai alefo ma ne nsole nya dai enyina ne ye hunu se wa ye dai wabene eno na ebiye heba me woba oma me nche ma me mwa kwankire oma me nche ma me nchire omusuo oma me nche ma me nchire bibia se koye eye bibiduro na mede ye dai mede mawo jiko no anom jiko fredi ani di entu yade na se e ma so ho nye dai ento eno me beduro ya na manager eno se doctor ma me bia ye dai aba na wose wo kwa abrotire no wo ba be de wase aba be sere wo se wo sika ka bi obesende ye dai aba oba ye no nimade a eye me fe obete made no wo di kosue o kosia credit da bretre as a phone wa dey dey wa dey tet re dey dey e dey bae esimikam me so mo fan koma nkranfo no omo nye dey omo ni yes no omo nfili ofo ase wo okoduro be send the sika ka nyina ye dey aba ebi eba adanse na eba no ba bi efiri no mekura medwe ho amenye dey me ntiasi e ti ba bi bia la wo bia memu aba mu menka so ko tuesi ka bi wo ba bi ho anye dey anto so pese wunya hota eni aba heba enyam kitahodie na urade mfam so no nyade omo o je number no e wa bele na afia ba beto aso ayede
1: amao
2: amao na fresh esia de wonti ase no ebusa na mse nya me yado wa kire bebo nonum na mayede na matenase eti ba bibia la wo bia simuntem wa kire simuntem na yede ebra somo ni mse na nsan de metenase ntem nonum na matenase metenase ahwe nipa akopem se nipa ne besa ebi wa na nsan eti mebo no nwotwe no nkro na meyede na me wa adwuma eti fa number no na fresh esia na tumrika na yede ebra titru abedma e fonte na ma me che no because obi wa no nan no ma fiona no aye de wapon no so beje na pomudin go beba na yetuma mfa so bi aye de eni so eti se wo ye abe adwuma wo ye obi adwuma na wuni kwan a wo de tama abe pon bi a me se frem na tumrika na aye de ebra number no aye
1: 0541 0541 56 56 51 5199
2: 0541 0541 56 56 51 99 99 and 0531 0531 78 78 06 06 51 0531 0531 78 78 06 51 Voda no eye 0502 0502 81 81 21 21 61 0502 0502 81 81 21 61 ebi eba me numbers no no fresh esi ane tumrika na yede ebra na twedia po nyakopo emfams no anyede omo ofa omo a kidney related problems no omo omo brepo omo omo herawa problem aye dey abaho no ofa unima dia enwanwa wo asase eso ene mrantie ni bebere om kidney na aye dey eku om omo brebo na aye dey eku om na empempe ni yede ase yetrim se om no mo nsan kwa retim ye dey enya sa problem no om no mo jo to nkwa retim se
1: enya sa problem
2: ena no om de papa bi ye dey ebre me na om de ne baaye no na papa ni efesi saa problem no ne nase nyina aye dey atatai afi yase ewiduabo ena me ka kire mo se de na yeduabo me busa papa ne papa woni mo nsa no mo se dey bi woni mo joto no mo se dey bi se wati ase na se se woni mo nsa no nim joto no mo de na ne eyeduabo ena me ka kire se papa me osum nsu a wonsum nsu onye dey enten me wudi busuma tie woni busuma tie nja dey enten me se wati ase ye wo yade bi wo yesusum yade na ye wo yade bi wo eye ni so na ye dey a hinta and the yes spices are yedi ye drinks are yenom and yeman nyema bia ye di chemicals nasa yedi it miko fasa problem na yade
1: ade
2: breye so what you say it is a one can't ma sa yade we beti mi e wiaw ame ya kase duya bosu na yade enye duya bo ofa unim me mani powder keke se omon franko fla e woman no wanyade ontafi me wobia udi yeti ya yade anum papa ni beji ye bosu me na watu mi eno wadi adansi ya yade
1: e bye
2: so what you say elsu na nye duya bo so as ye dia sese ye dia diabo of a prostate ye yade bi owa etna wo so wutra nye ya ebe mu ofu ase wo nase beta te be kato se ya bodu asu na nye den
1: enye
2: dua me se obi aka kato se wo yade ne ye duabo obi aka kato se e yesu sumu yade obi aka kato se ya to abre wa me se fa bra aba herbal clinic me me nkoda ne dua ma wo ba me me wadura mu akodi me mu wadura mu akonom me mu wadura mu atafe e ba be yi yade ne firu ma ho ayede
1: ho
2: sanity ekwa enkwan sanye dai
1: emma
2: edo bibia la wo bia bomodi na tumri kana bra aba herbal clinic na trade up nyakopo enfam somo wa mesi afiwe ye mafe afiwe aba na wede
1: e woso
2: tieniye pa entwe ma me nkwan san ansa na obusa se doctor wo kumasi na wo wonkran tieniye pa ena ho odene ne tumi na ba na mayi meyem ne makoma muso e somo na masomo sompa na masomo wiye edo bibia la wo bia se ye o ma me se ye o papa eye wunuam to mrikana fan ye dey
1: ebra
2: na urade mfam so no ye dey omo wa je number no wa bre na afia to aso yi number no e 0541 0541 565199 0541 565199 and na 0531 0531 78 0651 0531 78 0651 ebia ya ba me number no fre ne tumri kana ya de ebra nana
1: si a doctor kan ni nyina wo de de obeka ye atopa ho asem ema efichi ko mu yawo ani afei
0: on fana sin ko no
1: na afei ema mre o ya doctor ye ewo na doctor kan ni nyina ye hwe atopa no
0: ye atopa
1: si si no si mu na si si na de o
0: me pa mo cho
1: yes we pa cho yetio
0: we yo bi asiatica e hawa
1: hawa na le befa
0: eh eh asiatica e hawa
1: o ko
0: to a unti mi nkoto o ye ohu hwe nye ye edu anadwo ze se wi o ma ye nyunu kakra nya me hu ye mobo nti obi ada o dane na o be dane o mai na ama na so no ba wo de o be si ntentena wo nya ekwa ne ka agba no pa no nsia me pa cho e bi ye e ba se bra last week ye papa bi ba so doctor me to asin tini mintimi na o e chi mi se ya e chi mi sa nsiranke nyakopon so o te ye nka wo nsira ha no mi se na o ba ye no enne o ba be ji edu no ba ye no wo sere sa pinsi ni nyina e chai Timpacho ba ABA herbal sciatica fabreye ye be ma wadura sa pins ne be gyae wo ye be ma o me ma sam no wa wudin se enkoyie kra enu nti do anadwo a na ade a cha no pa ni ye pim akutia
1: ko fansem bebre
0: eh ye bre bi o ba ya se o se doctor ni wari ye be 6 months ni ne di be 3 months ho no mu ade ba ye ne je se me me ma sam ne kwofom afi do anopa na ye asati munemu na me e na eduko tu mpanyi ansam ne kokọ ya so ba ne kwa nunu so wa we be ma
1: na pom de edu o
0: edu o hoti ye ka se ya o ba ye o se doctor che sa na ni aja o sresre amajo na na che se de be sisi ye nu ntini bla ye bi ye ba enya de se bia wo bi ho mo se doctor me ba no e bia ma de ni ba be jina so sa enti de
1: de
0: wo ye ma wodru na ye adwuma te se de normal be
1: ne bia te ba ba ba te ba ba ba
0: e ma won kwatete na ma wo ye minu na wa no pa e wo fie no ba e bi ye ba
1: am fa ye mo mu na
0: okay. And it's no bad ABA herbal. You better shine your boy into me. Pacho, we are bare man. We see now what's our problem now. Can't carry a driver for not now such shit. Now we see simu ya we.
1: Pama dear.
0: Pama dear.
1: Bank for bank.
0: Yeah, we are we. We brain no stress no. And look how man we are waste pain. And man we see me near too many year. And now so say can't drive. But we are coupon him into a book can't any on. And into bare ABA herbal. Bare man we drip. Bare yeah. Man man in your food. See simu. Akwama wa chama me myself no. It's me so see me pacho oba. O ma ye nyina ejinade ba akopɛ me paacho so wa ma ABA heba me ya ma wodro ama wo menstrual pain no enyae ama nie me fifiri ho ba no eto ancha bra no wo sika sɛ den o ye sɛ de wo pɛ ni bi sɛ den oba obekɔ nintu ba ebiye heba ebe ma wadura saadye ni nina ebe free honu mo mipacho ya menfere ya mea sami
1: ya menfere nka ukra
0: msao wapio anu ma watia ya anu unise biya ofere ni adere pacho ena anu misi drasto biya mekuja mekoto edro biya osi oka na asa machile imamino honu mono oka ni kiti kiti kiti kiti kiti kiti wasa problem na
1: ambra ebiye
0: koni nambe biya watia zi watu nyo
1: sa yonko ya wawo panye
0: sa yonko wa mipacho bra wapa ebiye heba we ya ni mafako fra edro one and dikake ebe sisi o kama ama ya ne nime koso mwa na ekoso awa wudie ni mu wa hwe ko be si wa wo kwan de problem bebre beblo wo ba e bi heba ni nyine be ma wadru asade ni nyina e be hwe mwa na se kra ama ho ato mepa cho nso bi fifiri ho ba enye ma e firi ho ba ni nyina wo mpe oyi upant ni wiane wo ra ho ho bra e bi heba oba de wo ma ye nyina ejina ho a hinfie ho na ho sei a efi abo e ho sei anigi ani efie biem wo ho afese den na ahom kani ho no ma mpacho bla no ba obeja ho
1: okay
0: ba no so beko enu nti bla na ye hwane ye mu a HIV e mu a wa no na na ye bra bi na wo su na so so ma na dro o se doctor ye mi hu de mento meche wo se mento apo nchu se mento odwan yo se mento ohu ade a mfa meche ABA heba ya sue ho no mfa mere ye mpacho ye ni etimi ma wo dro na de dro ni ka woni padua ni wi a wo bi ase doctor mi nya ye anka me bi kwa me sifia anka bi fie ni ba becho mpacho ye tu mi na ye chire ni si o
1: to mudi ni ya pa
0: ye ye ndo ni timi ye
1: mujimu ndo
0: ni ye tenase se ni ye kasa ye de ye nsa dro si ye mu kasa ye dro ni ye dro a etu yare ase eme so so yare ne so ma eme sene sene yare ne emfa ma na emu etu ase ama wa dance ye enti ne boys ma mpacho o ene ABA heba ye recommendation ye bebre we na de number ne maame we na de number ne maame we na de number ne maame ye nyuma pa ye di ni sene chere konkon ne kan sema nyuma pa ene be di ma chi ne dua na ba no ene be me ye hu dua
1: ko sa sema kan kwa de me di aseda ma doctor puni
0: sure
1: gamba so si obi ba na ye ni doctor mu so boys me di aba o sin eni na me chere no odan fu doctor rastem si obi ye se ha
0: enti ni
1: ene mu jimu nro di
0: ye ji ye nro di
1: si se be upon chi ji na tupa di no
0: yeah
1: no me se ye se ne
0: se no ba cho yo kuma se kwada so e ji na se marketing na chi wa ene ye butu ye adwuma fiti ntuada ekwesi da memenda o ba o be di card 100 Ghana cedi e ye moderate da former me amete heka sei e da former won so a wutie ye enu ti o ba o di card na sa na nurse sa ho
1: fefo no
0: yeah to send me at to invite us kama and sana machine we be screening from your head to toe upon pemisi uma rano ya maame no mba na e de mo fan fidi mu sabo so mto wa no ma yesi ho mojo na no ato ni say ya
1: number is me say
0: me pa to ya number na ye 0541 0541 56 56 51 5199 0541 56 51 99 and I say 0531 0531 78 0651 0501 78 0651 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501
1: Fana me se 1 minute
2: enko. Eh de me kan se obi amra. Na wotwe mu me ankasa me okru dwe ma me tena se ye de. Aye ejuma. Enti obi entum ne kan wonye de. Omla na ahoden ne adom ne ayare se tumi ode adom me no. Onfa me suno onfa obi ade enye de. Ema no. E de bibia la obi we kine bebo nonum na ma ye de. Na ma tena se. E bebo nonum na ma ye de. Na ma tena se. Me tena se akopem se nipa ne be ye de.
1: Ebesa.
2: Ebesa. E bibia la obi a bo modi ne tum ne kan ye de. Ebra na twedi apo nyankopon emfa mi sna yare sane fa ho de nya de
1: nya
2: wo dia ba bibia la wo bia tumnika na ebra da bia me kamze twedi apo nyankopon ni sanye tia se nya de enso agye ebie heba wajem se se wo nya me nsa ye de ewom awrade nyankopon enka ho onmomo a onyum fre sane so he wa bra ho mas ba jiri fo nya me so se amen se na me sori ma me mfa ntia kese ye ma mi ame wo fa eye konfo ye osu konfo ye osu bo amai mase eye holo sasa bon sam konfo
1: mase
2: bo amai mase yes konfo ye osu konfo Daniel and I do do an eye day. A friend, me and me of a nimpon, me my mini and Cassa, won't give me my meat.
1: When you offer a nimpon,
2: and yanchen sanity, on dear, what he just so a swager sanity,
1: every jan no jar
2: sanity, hold on, Jim. Yes, hold on, no, it's my main fancy, I guess you my year. Comfort ye us na menchane yire nana
1: na
2: yire akoma enu enu
1: enu
2: akoma enu akoma menchia enu akoma
1: so ba on mediane obedie venia
2: bo ze mimini makomedi die ya pa
1: na
2: oje aduane anu wa je be baba ba ko ho se one powerful se enu akoma ni ho anu ono aye
1: de
2: dade wo be ye aduane ne nkwan kama kama kama
1: da so babo amomo do ye ba
2: mame na omo ye de
1: aduane ho de ho de
2: sia omo eye pa na na me na bo man police command
1: yeah.
2: Police for no
1: commander no bo
2: my man dana simindo mu nyina se
1: because so I district commander
2: nenye agro kura ye de
1: se mawo me ma
2: me na mame na omo nyina se because eye o hene yire ye no mbambo bia na ekoso wo ho no papa na na ye adwuma kese na eye commander so ye de ase ne police fo ne nyina omo omo time echi nyina ye na obi bia la ye de
1: okay.
2: Ase na mi na na afia so ye de ase na ma da doctor so ye de na ma da doctor so ase
0: doctor so me da ye bia ase
1: yes ye da doctor
0: Saturday Thursday me producer Miss Pa upon kwa me Miss Pa wonye ye ne ma mi nimpon efrim
3: Bema wo junso ni mu pai ebikam eyawo ani moja edi akira ana wo tempampan ewo wo junso ne chi ensansa gu bema no edura ebeboa wo ani amuzupi oba wo bema no wo tempampan bone ewo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa wo ani amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaamu
4: Intimi Kwame Bampo Penny. Market ya, and yet in Suta, na yes time bisano, and tonswa bobo. It's an se me packet yem yen sape. Mini thank you. A mum do for beadum me. Wabombusia, semin kope tank into. Ah, na dien tank na meta, mean hi.
5: Syntax tank.
4: Diena e chepa.
5: Syntax tank.
4: Tank benzu ne kita warranty bibri.
5: Syntax tank.
4: Na face so, unim mi favorite kalano. Tank ben bit na yamam ye.
5: Syntax tank.
4: Obia says syntax tank. Case closed. Tribal tank. Shady yatro. Eye S-I-N-T-E-X. Syntax tank ana. Enye ne be bie. Syntax tank. Eye strong. Eye tough.
6: I was for Pumpu, the Biara have a problem. I will come back here.
7: I didn't
6: mean to miss Uncle.
7: The bill, yes. Look what you say, and my post, Mrs. The children don't be.
6: Whoa, Bremba, wait, I am Nurudo Ice Gel. Wapos, Wapos, who don't cook, who call the Yawiana, who the first one, and yet you might say, the Udi Ice Block, and to me, you know. There's enough to who howling in us, and soon away, I am Nurudo Hot Gel. Where say no,
8: SSPA.
6: So, would it to Wapos, Wapos, a best is shows in my good way, be pet, I am Pharma Trust Limited, or more Pharma Trust, and almost Aquafa, the Bui Abedaswa. Point to Mount
7: Gonis, I see, is believing.
6: Mama Kakra, there's a war down there.
7: I don't know, with the mother.
6: Lurudo Ice!
9: Lurudo Hot! Sure,
7: I'll go
9: here
7: fast.
9: Be
8: damn fast!
9: Pharma Trust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust.
10: Lurudo Ice! Lurudo Hot Gel!
11: Peace in the big granny!
12: FDA, Achi, Judy, and Kratui, Atum.
13: Your friend me Amanana Rural Bank PLC. Say dear me day for front no day. Amanana Community Bank PLC. Me dear for free dear. And near my full front and media back and done home. A be any funeral loan. But Jibosia kwa you were ye. We are for better dear. That I say so. Freya near for a bear for a quite sunny a bear for Fidia Major with somebody a man. Otra will swan. And Nessa will say cana MC so and sa canoa today. A year before. What befa brani? I do we see Kadia more but Kadia. Amanano Community Bank PLC. Sika kitikiti bi ne abegye wo. Ni mada da no, savings account, current account, fixed deposit, nasa bosia ne de no. Any da so so loan wo ho, Bonanza loan, ye car auto loan, pia fuyi. Mo bade bosia ko ye buku ya. Ni ntini yato ye bosia to ye nkura bota hita menyina no. Ya hye ye kase ne de ewo nyina hine. Ye ne lorry station no e de dwhwe ni mo. Ye san wo emrom ye ne San Luis College of Education hwe ni mo. Asaf market ye wo ho, esra so be bie ne. Abua kwa enatafo. Phrase se ne ni nkobo. 050-972-4947 and 020-800-7254. Amanano Community Bank PLC. Service beyond expectation.
8: Mobile phones and your honey will be a dear Franco Trading Enterprise. Every kind of dada and new my papa, Nini and Ebua for the Yen China war. Phones brand BTC, Nokia, Samsung, iPhone, and the Akikamu Biano. Your winning name you are Sia Ronina. Get a Franco Smart TV, a V 32 copium 65 inches. We hear the code beer tabletop fridges, any Franco air conditions are a few 1.5 air copium 2.0 horsepower. A swab account. Where the Amo Nigerian in area. So was Sacrum Quandia, Omaniaco Air Franco Trading Enterprise, branches around Bodia Troy. There was shop a bay, Chapa Jewelry, Challenge Bookshop, you will be a doom old Mekong. There was store and you could for clinic AMP any moon. Sasuna KJT and new market. There was shop. Bet me I downloaded the Franco Trading app, our Google, and as App Store, and as a visit your website, our www.francotrading.com. Here's over fray, our 0245316969, and once over fray, 056-0684147. Crack crack crack. 0501-525698. Franco Trading Enterprise.

tem wo mereko a wedi die wie na se wonom ne enam yen se echi na se bo hu sakraye bia ko hu doctor inquire an impenfu ni na betimi anom charlatan ye echi die drua e free shalina healthcare fd

abusu afọ me ma mu nyina atrasie bia sabre de ye ne prophet dr joseph mensa de chia ajankaba na abetrasie no ne papa wu ne ma mensu wu ya che nti wa ya wisia na ebre na na ekọ no musa nyumre media bom nka ye e wo fidie so se ye ekọ mu ye den anso ye